Marep ring ide Sang Prabu sane kesungsung eureukeu ring panegare ratne kandakeun.